Karen Macadacara va Brutieri Vendica Navarra de Mozambique. Da gumenini și amare nu și răvege să se fabrice rău și nu-mi la vina zina cinganu. Nemas nu puiam unde avea cu gugoma cu tizămriru. Prechirea nu șoni. Jacaiza, jacaiza. Jacaiza în gucișuru, coru, pomă în un jou. Ivana vanga și amare nu și amare. Ivana vei gără mângoașă rămânirea ca da cage jucșoni. Gicu-i mâni ca i pisa. Cire ce-o cușată ce-ai dat cu itică. Oanga muriru. Muriru! Muriru! Și și răcei nanga. Diviri mâru goașă rău cu ucea. Bangu vendoiu. Bepo iai taca. Își conesa cu goasa muriru goașă resi. Cina de cana cuite și răcesi. Njovo e da vira. Cina ta mă cuite și răcesi. Muriru unu conesa cu goasa goașă rău duresi. Și nea mai jăștată risi cu găgeangua. Și ea să șoca gogoma. Și și răcea când dacă o vângea. Și nea mai jăsă și mă goașa. Uti diviri mâru goașă rău conesa cu baca. Chosinanga, gati bude ngo kukasa, mwirele ni kubaka. Kore, ya mpuka mpuka miti mwese maya ivona. Yoshikwanisa kufisa ushinyama jese, kuenda mkuya kwa nga kushikaripi kubaka. Njoo ya kagugoma kuenda kugombe ngo kukasa, yozaja mtembete huwayo ngo kuma yu hirira. Yonanga, ininda kujimirao. Ininda kujimirao. Iyona ya kandira kuma yu yango mtembete, mwirele usi kujima wese. Waendo baka basi. Kore kati, shadini tu stibatani. Tite basi lengwele ngugukasa. Shule chakati, ininda kita guanja. Kutiti gugome kwenda kugombi. Zindeda kati, inini ngomdenga mangumu. Da kumtatija guanja le kukasa kutitende kukuma kugombi. Njoa kati, ininivo nda kutara kuma. Deshivya kwa jimira. Shinyawa ishi jostatu shakasaita kudea. Chishule chishugugoma ngukumbeji. Kore, ishatija guanja. Iringo mdenga, njou, ya enda chihwiria, yeshi tuwala kumwa, yeshi kwanisa kujimira kuna mwiriro. Waka enda po kutanga, wenda po shpili, wenda po shtatu. Mwiriro wese wakatanga kujima. Padoko, padoko, no padoko, no padoko, wakajima. Jinyama ishi jostatu, shakajiwisa, ngu kuremba, pomu ngu kudakara, kuwena kuti mwiriro wajima, guwasha yasukupira. Wese wakati, tajikwanisa, wakadakara. Basi mlavi wangu nukonisa kumangu hapa, mlavi unoda kunanga kudara. Kuti pa mtuntu, pa ukama, pa basa, chinadikana kita chira chiritese. Tuchuwirirana na kubesana. Guguti, nakanga shinyama isho isi kubesana. Guasherese raida kupera ngu kubaka. Ishona shaka swanana, shaka jima mriro, gukukasa, pomwe guasha, alisi kupera ngu kubaka. Tinga wirirana, basa nukwanisa kupunguka, nguwe chiripo. Basa nangeneni nisha mwere nishirawe jesu sefa nisha rashu. Bye bye, pregira nisho nishirongo chundu.